0: futika bacikirwe itiga
1: adrupa ga fasikanta mapancho punta chimoko cha wina cho chirikuda pura zvaerekana mama vari kuchida pateni nafu.